Kwande, kama udalila yuwe suwiri katika anga ziwe kabasi. Kwa sasa ni kumudita yae. Kwa jibu ndi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandiba dalila yuwe kabasi.

Nabuza kuba suna, ati nabuza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga zon kubukuba.

nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja, kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba.

Nonde, kama udalila yuwe swiri katiwanga ndiwe kabasi. Pasa ni kumujitsa yae. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani udalila yuwe kabasi.

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba. Eki

Nonde, kama udalila yuwe suwiri katiwanga, yuwe kabasi. Pasala ni kumulitza ya, wajibu ndi, yuwa mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwako na mwiki, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubukuba.